でもっか後で用事があるのに、あっちまた言ったりきり、後で用事があるのに、あっちまた言ったりきり、言ったりきり、言ったりきり、言ったりきり、言ったりきり、言ったりきり、